0: Nagpasaka og reklamo sa ethics committee ang grupo sa mga women's right advocate, academic og feminist. Bato kang senadora Pia Cayetano sa Senate Ethics Committee. May tungod na kini sa gingong nga post nini sa splice o giusab nga video ni Akbayan, Party List Representative Chil Diokno. At sa nagapadayon nga impeachment trial, bato kang Vice President Sara Duterte. Sumala pa ni Every Woman Philippines, Juana Caumiran, nga ang maong nga post dili angay nga binuhatan alang sa usa ka senador, ilabi na nga nagasilbi matod pa kining senator judge o ga posibleng makalapas sa Code of Professional Responsibility and Accountability kon CPRA o gang iyang panumpa maghatag o ga patas o ga walay pinalabi sa hustisya. Sumala pa ni ini nga imbestigahan na sa Senate Ethics Committee ang maong panghitabo o pahamtangan o angay nga silot kung mapamatud-an na sa maong kalapasan. Sumala pa sa maong grupo ang maong aksyon mahimong makapakunhod sa pagsalig sa publiko sa pag-neutral sa impeachment court sa integridad sa Senado.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtanga sa pika sa bahin ng mga higala, gipaimbestigahan na kuno sa kamera ang pipila ka mga giya luto nga kasabutan tali sa gobyerno sa Amerika o sa Pilipinas. Ang giingon nga Paksa Silica. Imbestigahan sumala pa kung unsang mamahimong nga pinaka pakinabang sa katawang Pilipino ilabi na pag-abot sa ekonomiya. Inisiyatiba ingon nga ang epekto niini sa kinaiyahan sa paghimo og nasudnong seguridad. Target usab nga masilip sa imbestigasyon sa kamara kung ang balaod sa nasud og regulasyon na para sa implementasyon niini. Ang Pax Silica nga nahisgutan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation address nga gilaumang maghatod og daghan kunong trabaho para sa mga Pilipino og seguridad makatabang sa ekonomiya sa nasud. Pero ni barog ang daghang katawhang Pilipino nga ang maong Pax Silica maghimo kilig dakong kadaot dili lamang sa kinaiyahan kung dili usab sa seguridad sa nasod tungod kay ang Amerika ay maoy nagpaluyo ni ini nga kalaban usab sa China.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.21 ang atong oras sa higala. Samtang sa pika sa bahin,

Nanawagan na karon si Senador Bongo sa Chief Executive alang sa daling aksyon o gatabang sa mga Pilipino nga grabing naapektuhan sa sunod-sunod nga simana nga dagkong nga pagsaka sa presyo sa produkto nga petrolyo diin miabot sa 10 hangtod 20 pesos ang gitaas sa kada litro sa presyo sa diesel ingon man sa gasolina. Sayang pamahayag sumala pa ni Bongo nga gibati gihapon sa mga katawhang Pilipino ang kalisod nga dala sa taas sa presyo sa produktong

0: palapan niini nga sa panahon sa krisis importante nga masiguro nga dunay iigo nga suporta og proteksyon ang mga Pilipino gikan sa gobyerno batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga nagunang nga mga palaliton hilabi na sa presyo sa lana nga dunay domino effect sa mga presyo sa mga pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:24 na higala ang atuang oras sa pika sa bahin sa mga duga nga mga balitang pang-national mga higala. Gihangyo ni Senador Dante Marcoleta pinagi sa usa ka manifestation nga gisumiti sa Senado nga tugutan siya og si Senador Jinggo Estrada makigabahin sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Parehong anaa karon sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas ang duha ka mga senador samtang gipasamta og gipasakan og kaso sa gobyerno apil diha ang kasong plunder nga gipasaka sa sandigang nga bayan nga walay gitakdang piyansa. Sumala pa ni Marcoleta nga giyalatid niya sa iyang manifestation ang legal nga mga rason nganong gikinahanglan mangitag pamaagi ang Senado aron na makatambong sila ni Estrada sa nagapadayon nga impeachment trial. Matod sa senador, wala mausab ang ilang kahimtang. Isip usa ka 24 ka mga nagalingkod ang mga senador bisan pa sa iyang pagkapreso ga nagpabilin siyang adunay katungod sa pagbutar sa impeachment case. Una na nga gipamahayag na Senate President Senador Francis Escudero nga abli siya sa posibilidad makatambong si Marcoleta o Estrada sa nagapadayon nga impeachment trial basta wala kini masuspindi isip senador.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:26 na higalang ato ang oras. Sa pinakaulahing balitang pang-national mga higala,

0: Nagipa mai karon ni DPWH Secretary Vince Dizon nga dapat adunay manubag sa dakong kadaot sa gipasangil sa padayong nga pagbaha sa nasod. Hilabi na dito sa Davao sa pagtuas sa tubig sa Talomo River dool sa Taal Bailey Bridge. Sa maong nga lungsod, atul kini sa gihimong pag-inspeksyon sa lugar. Kagahapon na sa buntag, gipangutana sa ahensya ngano. Wala gihapon masulbad ang maong problema bisan hitabo ang susamang paglapaw sa suba ni atong 2019. Bisan na bilyong pondo ang gigahin sa ahensya sa mga proyekto. Masunod iso na magasugod karong o magasugod na ang pagtaas sa dike sa mga lugar. Nadiskubrihan usab nga napulo katuig nang wala mahimo ang dredging sa suba. Maong himuon kini nga usa sa mga prioridad aron na malikayan ang pagbalik sa paglapaw sa tubig.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Grabe ni nga to ang gobyerno, no? Anyway, kamo na musulti ni anak mga gala. Ah, dito sa mga giakusahan sa bilong-bilong gikawat nga flood control unsabay nahitabo dito mga gala. Pabitin, doon na sila gitawag nga teaser sa kaso ni kanhing House Speaker Martin Romualdez. Tanong dili diretsuhon. Utay-utay yun, pagyod, pabitin ba pabitin? Sasampahan na, malapit ng sasampahan si Martin. Yawa, oy. Pabitin ba, no? Abi nilag madaingon ana ang katawhang Pilipino nga nagalagot na mga higala tungod sa krisis nga nasinati karon sa epekto sa korupsyon sa gobyerno.
1: Tinig na
0: alas 5:28 ngatong oras. Hala sige, kumusakit ang kalawasan panghapla sa Yaki Liniment Oil mga higala.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang